0: میشه و تقریبا در اینجا برش میگن آلفونسوی هندی. بسیار طرفدار از او هستن و به خاطر خریدنش صف میکشیدن و تقریبا تمام بازارهای که قسمت های زیاد از لندن از بازارهای آسیایی یا پر از یما می بود، اما رنگارنگ خوشبوی و خوش رنگ و به خاطر می ذائقه و رنگ بوی خاصشان بود که طرفدارای خاص خودشان داشتن. ولی به خاطر خب تعداد آل امی حضور از یما در بازارها و خیابان های لندن بسیار کم رنگ تر نسبت به هر سال دیگه است و یکی از دلایل از خب در گفتگو با خبرنگار بی بی سی که تعدادی از فروشنده‌های عام انجام دادن گفتن که واردات کمتر شده و واردات کمتر شده قیمتش بالاتر رفته و دلیل از این که واردات کمتر بوده به خاطر از این است که خب مسیری را که باید اما طی می‌کردن از هند تا به ایجا با چالش‌ها و تنش‌هایی که در خاورمیانه وجود داره این مسیر پل چالش‌تر کرده و خب مسیر هوایی هم که هم با اون مسیر می‌آید طبعا طولانی‌تر شده و این قیمت بالای نفت و تیل هم تأثیر گذاشته که قیمت هم بالا بره. البته از یک سوی هم در هند تولید کننده ها گفتن که آب و هوای نامساعد امسال باعث شده که تولیدات هم نسبت به هر سال دیگه کمتر باشه و این در لندن باعث شده که قیمتش بالا بره. هرچند خلیل جان با وجود از این که قیمتش بالا رفته و کمتر هم شده همچنان تقاضا برش زیاد است و مردم صف میکشن به خاطر خریدن.
1: ولی صدیه همه که از سایر کشورها وارد بریتانیا میشه تا حد جای خالی ام هندی و پاکستانی رو پر کنه؟
0: دقیقا خیلی خوب نکته را اشاره کردی، به خاطر از این که وقتی که در خیابانهای لندن رفته بود خبرنگار بی بی سی با فروشنده و با خریدارای هم صحبت میکردن در مورد از این موضوع، یک چیزی که همگی تقریبا بهش باور داشتنی بود که ام شیرین هندی یا امو شای اما بی‌رقیب است و بی‌رقیب بمانه. با وجود از این که امو تو بیشتر گفتم یک طعم و بوی و رنگ خاص خودشان ای اما داره که جای خودش بین مردم پیدا کرده، بخصوص از لحاظ فرهنگی و در فرهنگ مردم آسیای جنوبی بخصوص هند، پاکستان، بنگلادش نهادینه شده و اینا ده ای فصل سال از ام نوشیدنی های تولید میکنن، نوشیدنی های میسازن که باز او برشون بسیار جایگاه خاص خودشان دارن بخصوص در گرمی.
1: تشکر همکارم سعدیه تجلی بود که در مورد اینکه چرا ام از بازارهای بریتانیا و خصوصا شهر لندن کم شده و گم شده توضیحات میداد. شما شنونده و بیننده چشم دو از بی بی سی هستید.
2: هر زای هر گری بی بی سی لطاس سر او ساسو پجبه
3: ساسو غگ تاسو تا پر مسائلو ده غگیدو فرصد د سه شنبه او پنج شنبه پر ماخام په دې خبرونه کې مخامخ ګډون وکړي. که په خپل د ګډون فرصت نه لرئ لاند نظر مو د خبرېدو لپاره راوستوي.
4: بی بی سی مو له نړۍ خبروي.
5: په عراق کې د زرګونو افغانانو لخوا پر توپیری چلند د ملګرو ملتونو د کډوالو چارې د ادارې تورنیدل.
6: سجل سجل نوملیکنه وکړی ولی افغانان نه سپتیږي نوملیکنه وکړی بیا دلته نه راځو.
5: لاسګون افغان کارګر بیا دا کوي چې د قانوني سندونو لرلو سربیره په عراق کې نیول کیږي.
7: کله چې افغانان ونیول شي په میاشت میاشت خو څوک پوښتنه نه درکوي، بیا ما کمی ته چې مخکې شي دیت نه وکیل نیول کیږي نه دی تانه پوښتنه هم نه کوي.
5: د افغانستان بانک د هغو شرکتونو بانکي تضمینونه آزاد کړي چې د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته کنګل شوي وي.
8: د افغانستان بانک له لوري دا اقدام د سوداګرۍ د اسانتیا د خصوصي سکتور څخه د ملاتړ او همدارنګه د پانګونې د هڅې په موخه ترسره شوی دی.
5: نور مطالب هم لرو، ملتیا مې وکړئ. ستړي مشي دا د بی بی سی دویمه سترګه خبرونه ده. زه شازیه هدیایم که انټرنټ لرې خبرونه پر بی بی سی پښتو فیسبوک یوټیوب او ویب پاڼې باندې لیدلی او اورېدلی سي. په عراق کې په زرګونه افغان پناه غوښتونکي ادعا کوي چې په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې کارکوونکي توپیری چلند ورسره کوي. له بی بی سی سره په خبرو کې دوی زیاته کړي چې دوی او د هغو پناه غوښتونکو ترمنځ فرق کیږي چې په عربي ژبه غږیږي، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو اداره وایي چې تبعیض نه زغمي او په دې لړ کې د شکایت ثبتولو سیستم فعال کړی دی. په عراق کې دغه افغان پناه غوښتونکي چې شمېر یې د 500 کلونو مخکې په پرتله زیات شوی غوښتنه کوي چې د دوی دوسیې د ژر وارزول سي. نور جزئیات په دې راپور کې چې د شکیبا حبیب په غږ خبرېږي.
3: د عراق پلازمینه بغداد کې د ملګر ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری د استازولۍ د دروازې مخې ته د څو تنو افغان پناه غوښتونکو غږونه. یو له هغو ناری وهي او وایي:
9: نوملیکنه وکړئ، ولې افغانان نه ثبتیږي؟ نوملیکنه وکړئ، بیا دلته نه راځو.
3: د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې کارکوونکي هڅه کوي چې ودانۍ ته د هغوی د ننوتلو مخه ونیسي. یو افغان له ډېرې غوسې څو ځلې د ودانۍ دروازه په سکونه وهي او بیا له هغه ځایه ناهیلی پر خپله لاره ځي. پنځه کاله وړاندې په عراق کې شاوخوا اویا افغانانو دریم هیواد ته د تګ لپاره د ملګرو ملتونو اړوند دفتر کې د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه ثبت کړي وو. خو په افغانستان کې د وروستي جمهوري نظام له پرځېدو وروسته په تیرو پنځو کلونو کې دا شمېر نږدې 9000 کسانو ته رسېدلی. دغه کسان د خپلو قضیو ته د کتو په بهیر نه شکایت کوي. د احتمالي پایلو له امله مو هغو دریو پناه غوښتونکو ته مستعار نومونه ورکړي چې له بی بی سي سره غږېدلی دي. یوای بی بی سی ته وویل:
10: د نورو ملتونو د دوسیو بهیر عادي روان دی، خو یوازې د افغانانو دوسیې له کړکېچ سره مخ شوي او هیڅ ځواب یې نه دی ترلاسه کړی.
3: د یو شمېر کسانو کارتونه چې د ملګرو ملتونو لخوا ورکړل شوي او هغوی ته په عراق کې د اوسېدو یا پاتې کېدو اجازه ورکوي لا هم نه دي تمدید شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری استازولۍ بی بی سی ته وویل چې دوی د افغانانو لخوا مطرح شوې اندېښنې مني.
11: دا تاییده و چې په وروستیو کلونو کې د افغانانو په ګډون د پناه غوښتونکو د نوملیکنې او اسنادو د ثبت بهیر له ځنډ سره مخ سوی دی. دغه ستونزې له عملي محدودیتونو سره تړاو لري، لکه محدودې مالي سرچینې، د کارکوونکو د شمیر لږوالی او په تیرو دو کلونو کې د پناه غوښتنې د غوښتنلیکونو زیاتوالی.
3: بله ستونزه چې دغه پناه غوښتونکي ترې سر ټکوي د کډوالو چارو د ادارې د کارکوونکو لخوا توپیریز چلند دی.
12: له ملګرو ملتونو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې لومړی زموږ کارتونه تمدید شي، ځکه موږ له ډېرو ستونزو سره مخ یو او له هغه وروسته زموږ د دوسیې د څېړلو بهیر چټک سي او یو عادلانه او روڼ بهیر وي. موږ دا غواړو چې زموږ سره هم د نورو پناه غوښتونکو په څېر یو شان چلند وسي.
3: په عراق کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری دفتر بی بی سي ته ویلي غیر مسلکي یا توپیریز چلند اړوند دا ډول ادعاوې جدي ګڼي او هیڅ ډول ناوړه چلند ورته د زغملو وړ نه دی. دا چې دغه سیستم تر کومې کچې اغېزناک دی څرګنده نه ده. خو د یو شمېر افغان پناه غوښتونکو لپاره وضعیت داسې دی چې د دغې استازولۍ دننه د ننوتلو لپاره اړ کېږي هلته له ژباړونکي سره داسې د زړه خواله وکړي.
9: قربان دې شم واوره، له افغانانو څخه د یو کس اسناد هم تر اوسه نه دي تمدید شوي. یوازې چې سوریایان یا عربان وي نو هغوی دننه پرېږدئ.
5: د شکیب حبیب په غږ مو در راپور اوریده. بی بی سی موندلی چې ځینې افغانان چې عراق ته کډوال شوي زندانونو کې دي او اوس له ناروښانه برخلیک سره مخامخ دي، او ځینې نور هم چې دغه هیواد ته په ناقانونه ډول ورکډوال شوي وایي ستونزې په زیاتېدو دي، نه پاتې کېدای سي او نه هم خپل ټاټوبي ته بېرته تلای سي. په 2000 کال کې 48 افغانانو د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې سره د پناه اخیستو نوملیکنه کړې وه. البته دغه اداره په عراق کې وه. په اورپسې شاوخوا 50 کلونو کې دا شمېر اوس نږدې 9000 ته ورشوبای دی. د دغه زیاتوالي لامل هم افغانستان کې د پخوانی نظام پرځیدل بلل شوی چې له مله یې لسکونه زره افغانانو خپل هیواد پریښود او یو له هغو هیوادونو چې دوی ور مخه کړي هغه عراق دی. نور جزئیات د عبدالله نظامی په راپور کې.
13: د بغداد کوڅو کې د افغانانو لټون پر رڼا ورځې موندل آسانه نه دي، خو چې تیاره شي ګڼو کارځایونو کې به افغان زلمی وګورئ، له پخلنځیو تر پاکاریو. دوی دلته تر ډیره پر ناقانونو لارو راغلي، خو د بیرته تک قانوني لارې پرې هم تړلې دي.
14: په دغه د ایران د جګړې سره په عراق هیواد کې د لارو بندخ دی، مهران مرز باندې یا خو ریپورت بند شوی دی. که چېرته یو مسافر وغواړي چې د طالبانه ډول باندې خپل هیواد ته لاړ شي، داسې یو مشخص ادرس نشته چې هغه ځګین ته ورشي او هغه خپل د لارې کرایه او سفر یې هغه ورکړي او لاړ شي خپل هیواد ته ستون شي. بیا که چېرته موږ په دولتي شبخانو ته یعنی موږ کوشش کوو چې لاړ نه شو ولې چې هغوی د تداوي نه پس بیا موږ دولت ته په لاس ورکوي. بیا داسې یو شخصي ډاکترانو ته موږ کولی شو چې دلته لاړ شو، هغه شخصي ډاکتران بیا د موږ نه داسې یو پایده اوچتوي چې مثلا د بل په 50 کېږي، د موږ تداوي او د موږ مشکل په سل رپه کېږي.
13: نه یوازې په

0: مل ندی پیسې ډیری لګیږي. د زندانونو حال یې هم دردونکی دی. یو زندانی افغان راته خپل کیسه کوي.
1: دا مې څلورم مېش روانه ده چې بندي یم په مابس کې یم. اول د پاره چې و دلته په عراق کې مسکم مسافر چې نیول کېده ریپورټ کېده دا خو نه یو سل اوه دیناره اخیسته یو سل پنځه دیناره تیار اخیسته یا یو سل اوه همدغه شانه کې چې نه اخیسته. اوس چې کوم دی مسافرو باندې زندان هم ډېر تېرېږي او هغه هم دی دا پیسې هم چې نه نیم سوه دینار ترې نه اخلي ډوډۍ هم سامان نه رسېږي ورته.
0: په تیرو دریو کلونو کې سلګونه افغانان د عراق له زندانونو ایران او بیا افغانستان ته لیږل شوي خو لا هم د ګڼو نورو برخلیک د دغه هیواد په زندانونو کې ناروښانه دی. سید عبدالله نظامی، بی بی سی.
2: په عراق کې یو افغان متی الله هوتک چې وایي یو کال کېږي هلته کار لپاره تللی ادعا کوي په عراق کې افغان کارګر معمولا د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې لخوا د اقامې او قانوني سندونو لرلو سره په دې تور چې د کار او اوسېدو قانوني سندونه نه لري نیول کېږي او د دوی د ازادېدو په بدل کې د دغو کډوالو په سلګونه ډالره اخیستل کېږي.
3: پل سر کې چراغ موږ ته یونیسیار دفتر یو کلن اقامې را کړې دي برګې راته د یونیسیار له دفتر لخوا نه پوښ هغه ته هم توجه نه کیږي. بیا هم چې افغانان ونیول شي په میاشتو میاشتو موږ خپلوان دوستان نیول شوي دي ورک وي په یو اتاق کې وړه کې اتاق کې احتیاط سلو کسانو پرې اوسېږي مړی نه ورته رسېږي. مریضان دلته په قسم قسم مرضو باندې مبتلا شوي دي. هغه وخت کې موږ معلومات ترلاسه کړو چې موږ ته بدوی ته ټلیفون ورته ورکړي چې تاسو زر ډالر پنځه سوه ډالر د جرمې په خاطر باندې تاسو موږ ته فردا کوي او پنځه سوه ډالر ټیکټ وکیا. هغه وخت موږ خبرې کو چې دا سړی نیول شوی دی. هغه نه مخکې موږ له سره پوهیږو نه چې دا سړی څه شو.
2: تاسو ویل چې تاسو ته اقامې درکړل سوي دي اما فکر نه کوي شاید هغه مسافر په دې جرم باندې نیول سوي چې اقامه به نه لري یا په یو ویزه به راغلی ویزه به ختمه سوي او دوی به لا هلته پاتې سوي.
3: دا خبره دې صحیح ده خو موږ ته چې کوم یونیسیار چې کومې برګې را کړې دي راته کومې اقامې چې یونیسیار دفتر راته را کړې دي هغوی سره موږ ملګري نیول شوي دي. بیا ورنه پنځه سوه ډالر جرمې په خاطر ترې نه اخلي او پنځه سوه ډالر د ډیپورت په خاطر ترې اخلي. دوبۍ ته ډیپورت کوي دوبۍ نه بیا کابل ته ډیپورت کېږي.
2: خو حتماً کله چې مثلا څوک دی نیسی ته ورنه پختنه کوي چې وروره په کوم جرم زه د ولی نیولی یم یا خپل خپلوان خو بیا له حکومت نه پختنه کوي چې دا کس د ولی نیولی و. تاسو دغه څه پختنه کړی دي چې ځواب درکړی یا نه؟
3: هاته ته دی اندازه چې مونږ کله د کار وخت کې پوښ مونږ ملګری نیول شوی چې هاته ورته وای چې مونږ اقامې را سره دی پخې ویزی اقامې ور سره درته چې مونږ اتاق ته بوزه مونږ اتاق را سره اقامې پاسپورت نر شي پراته دی. هاته دونه وخت ورته نور کې چې ته اتاق پر لړ خپل جوازونه خپل اسناد خپل پاسپورت شاره واخلي دومره وخت ورته نور کې. بیا له شاده خانه مونږ دغه کوم شای چې پاسپورت پاتې وي کالي او شاینه پاتې بیا د خپل د عراق مشته خپل عراق خلکو ته مونږ په ډیرو پیسو بدل کې ټیکسي ته پیسې ورکو بیا کوم کالي او موبایل او شاینه چې پاتې وي د کار وخت کې نیولې وسیږي بیا زندان ته ورته وروړي. نو وکیل نیولا شي نه کنه دلیل نسی ور سره وایله لسره.
2: دا د جریمه خبره چې کوي آیا تاسو ورته ویلی نه دي چې د شي جریمه
3: دا خو دا غو وای کنه تاسو افغانان چې دلته اوسېږي غیر قانوني اسي د غسکمې قامې چې موږ ته د یونیسیار دفتر را کړی دی غو ته لسره توجه نه کوي. تا ته وای چې یا پیسې موږ ته را کوي او کا بودی زو زندان ته.
2: پیراک کې یو افغان متی الله هوتک د عراق حکومت تر دې دمه د دوغو تورونو په تړاو څه نه دی ویلي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت بي بي سي ته ویلي د دوی استازي عراق ته تللي او تمه لري چې نږدې دوه سوه افغان بندیان د هغه هیواد له بندیخانو خوشي او افغانستان ته ولیږدوي. نور جزئیات همکار مې عبدالله نظامی راکوي.
4: د عراق دولت د افغانستان د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او رسمي ډیپلوماټیک اړیکی یا هم دغه ډول دوستانه اړیکی لکه چې ایران او د سیمینور هیوادونه لري عراق نه لري. خو د طالبانو په حکومت کې د بهرنۍ چارو وزارت ځینو سرچینو بي بي سي ته دا ومنله چې تیرو دوو نیو کې د دوی استازي بغداد ته رسیدلې دي او ټیک پر همدغه موضوع د کډوالو په موضوع یې خپل هڅې پیل کړې دي. تمه لري چې د شاوخوا یو نوی په شاوخوا کې به د زندانی افغانانو یو ډله وطن ته ستنه کړي
2: او مخکې یو شمېر کسان افغانستان ته لیږلي و. کنه
4: په تیر کې هم د 2014 کال په اکتوبر کې او

0: خو دوی لا نه دی برلاسي شي چې په دی اړه ځایي چارواکو سره خبري وکړي، او دا د دوی لپاره به ډیر ژر یو اسانه چاره نه وي چې د ټولو افغانانو هغه کړاوونو ته رسیدګي وکړي، ځکه لا هم د غلطه په ناقانونو لارو باندې خلک روان دي.
1: همکار مې عبدالله نظامی و په افغانستان کې د طالبانو حکومت لیوي خصوصي هندۍ کمپنۍ سره د وارداتونکو او په کور دننه تولیدي دونکو توکو د معیار او کیفیت د معلومولو په برخه کې د څه د پاسه شپږ څلوېښت میلیونه ډالرو په ارزښت تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې د هندۍ کمپنۍ به په نهو بندرونو او کابل کې معیاري لابراتوارونه جوړوي چې هلته به د توکو معیار او کیفیت معلومیږي. د طالبانو حکومت د معیار او کیفیت ادارې مشر هیله وښودله چې سوداګر د لوړ کیفیت توکي تولیدوي او له نورو هیوادونو هم ښه کیفیت لرونکي توکي افغانستان ته راوړي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د سمیع الله موسوی راپور ته.
2: دا په افغانستان کې دننه پر تولیدونکو توکو او له بهره پر واردونکو توکو د ټاکلو معیارونو د پلي کولو برخه کې یو له نسبتا لویو پانګونو بلل کیږي. دا تړون د یوې هندۍ کمپنۍ ټي سي آر سي او د طالبانو حکومت د معیار او کیفیت ادارې ترمنځ په کابل کې لاسلیک شو. د یادې کمپنۍ په ویبپاڼه کې د خبرو شویو معلوماتو له مخې دا یو نړیواله کمپنۍ ده چې د څو لسیزو فعالیت مخینه لري او د صادراتو او وارداتو د تحلیل برخه کې تجربه لري. د طالبانو د لومړي وزیر اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر هم د دې تړون د لاسلیک مراسمو کې ګډون کړی و.
3: وسایل چې راوړي دوی چې هغه په افغانستان کې د افغانستان د خلکو لپاره د استفادې وړ وګرځي او ښه شفاف او با کیفیته شی راوړي.
2: د طالبانو حکومت د معیار او کیفیت ادارې مشر ملا فیض الله تمیم دې تړون ته په اشاره وویل دا کمپنۍ به د معیارونو د تطبیق لپاره په افغانستان کې لابراتوارونه جوړوي.
4: شرکت په نو بندرونو او مرکز کې په دریو برخو لکه برېښنایي ساختماني او د نساجي و چرمو کاغذ کې لابراتواري تجهیزات اخلي او نسبی به په یادو نو بندرونو کې د دې ادارې د لابراتوارونو او کارمندانو لپاره ساختمانونه او کمپلیکسونه هم جوړوي.
2: دا تړون څه د پاسه شپږ څلوېښت میلیونه ډالر ارزښت لري او د پنځو کلونو لپاره دی. د دې تړون له مخې هندۍ کمپنۍ ژمنه کړې چې د یادې ادارې کارکوونکو ته به مسلکي روزنه هم ورکوي. د معیار او کیفیت ادارې مشر ملا فیض الله تمیم پر سوداګرو غږ وکړ چې د لوړ کیفیت توکي تولید او وارد کړي.
4: پر ټولو تجارانو او صنعتکارانو غږ کوم او غوښتنه ورڅخه کوم چې خپل تجارت او صنعت پر معیارونو برابر کړي.
2: که څه هم د طالبانو حکومت د معیاري توکو د واردولو برخه کې د زینو لاستراړونو خبره کوي او څو ځله ایران ته د بې کیفیته تیلو بیرته سنولې خی بیلګې یادوي، خو له کلونو راهیسې افغانستان ته د واردېدونکو توکو د کیفیت په اړه اندېښنې او شکایتونه کیږي، په ځانګړې توګه د درملو، خوړو او سون توکو برخو کې چې مخامخ د خلکو له روغتیا سره تړاو لري. په کورډانه نه د تولید شویو توکو د کیفیت په اړه هم اندېښنې او شکایتونه شته. د افغان صنعتکارانو د ټولنې مشر عبدالجبار صافی وایي د تړون افغانستان کې د بې کیفیت توکو د تولید مخنیوي کې مثبت ګام دی.
5: د افغانستان لپاره ډیر ضروری وو او په دې کې باید ډیر خدمات شي تر څو موږ یو انټرنیشنل معیار سره وګه پوګه باندې یعنی دا غي جوګه شو چې تر څو پورې زمونږه د څومره توکي چې ورس پورې زمونږه خارجي مارکیټ یعنی صادراتو مارکیټ خکېږي پورته کیږي، همدغه سمون باید نړیوالو ته خپل معیار او خپل ماغه سرټیفیکیټ او دا ټول باید وښودل شي. نو دا د افغانستان په ګټه دی، د تولید د حمایت په ګټه دی، د غیر معیاري یا غیر بې کیفیت شیانو د مخنیوي په خاطر باندې په ګټه دی.
2: په ټوله کې افغانستان یو مصرفي هیواد دی او ډیر توکي له بهر واردوي. یو د پاموړ شمیر توکي په کور دننه هم تولیدي.

0: د کړي چې د طالبانو له بیا واک تر رسیدو وروسته کنکل شوې وي. سوداګر د یو ښه کامبودي غوښتنه کوي چې د حقوقو شرکتونو د حق ترلاسه کولو کې هم ورسره همکاري وشي، چې د تیر حکومت پر مهال افغانستان کې بهرنیو موسسو او بنسټونو لپاره پروژې پلي کړې وي. البته دوی د مالی حق خبره کوي. نور جزئیات د صابر عزیز پراپور کې.
1: د افغانستان بانک په یو تازه اقدام کې اول څو کلونو انتظار وروسته هغو کمپنیو ته د خپلو ضمانتونو د ورکولو پریکړه کړې چې د پروژو د پلي کولو لپاره یې له تیر حکومت سره خپلې پیسې امانت پرې ایښې وي. حکومتونه معمولا د ضمانت په توګه د لویو پروژو د پلي کولو په تړاو له کمپنیو امانتي پیسې اخلي او په پروژو کې د ستونزو رامنځته کېدو پر مهال ترې ګټه اخیستل کېږي. د افغانستان بانک ویان حسیب الله نوری وایي دا ګام د پانګونې د هڅونې په موخه شوی دی.
2: د افغانستان بانک له لوري دا اقدام د سوداګرۍ د اسانتیا، د خصوصي سکتور څخه د ملاتړ، د اقتصادي فعالیتونو د پراختیا او همدارنګه د پانګونې د هڅې په موخه ترسره شوی دی.
1: د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی غړی خانجان الکوزی وایي دا یو ښه ګام دی او دا د هغو پروژو پیسې دي چې له وړاندې بشپړې شوې دي. نوموړی وایي په کار ده چې د هغو شرکتونو حق هم پانګوالو ته وسپارل شي چې د تیر حکومت پر مهال یې بهرنیو بنسټونو او موسسو ته پروژې پلي کړې دي.
3: دا یو لویه سرمایه ده د سوداګرو، د تجارو، د سرمایدارانو چې دا باید راوځي او بیرته په دوران ته واچول شي. یو بل مشکل هم شته چې بعضې پروژې نه تکمیل دي او خارجیانو هغه پیسې تمویل خارجیانو کوو، هغه پیسې بندې شوي دي. داسې پروژې هم ډېرې شته دي چې تقریبا سړک 50% یا 60% تکمیل شوی دی او هغوی ته 40% پیسې هم نه دي ورکړي. هغه خارجي بانکونه یا خارجي دونران هغه باطل دي. نو د افغانستان وزارت مالیه هغوی قراردادونه د خارجیانو سره هغوی د دې لپاره پیسې نه لري. دا نو ورکول کېږي چې دا هم یو جدي ستونزه ده. څو ځل مونږ د وزارت مالیه څخه د اعتماد خبرې کړي چې هغوی هم د خارجي کمپنیو سره دا یادښتونه شریک کړي دي، مګر جهانی هم تر اوسه پورې په دې باندې
1: خاغلی الکوزی وایي په دواړو برخو کې د افغان پانګوالو د بندې پانګې اندازه میلیاردونه افغانیو ته رسیږي چې په ترلاسه کېدو یې پاموړ اقتصادي فعالیتونه کېدای شي.
4: د بی بی سي پښتو ټلویزیون هر ورځ د کابل پر وخت ماښام 6 بجې د سپوږمکۍ یا سټلایټ له لارې یا د بی بی سي پښتو پر یوټیوب، فیسبوک او ویب پاڼې د افغانستان سیمه او نړۍ وروستي خبرونه د اقتصاد، ټکنالوژي، روغتیا، لوبو او هنر د ډګر پرمختیاوي یادوي. بی بی سي پښتو ټلویزیون مه هېروي.
0: د خبرونو دوام ترازو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په دوه ورځني سفر د چین پلازمینه بیجینګ ته ورسید. ښاغلی ټرمپ د دې سفر په لړ کې له خپل چینایي سیال شي جینګ پینګ سره د ایران او منځني ختیځ په کړکیچ د تایوان پر مسلې او دوه اړخیزه سوداګري خبرې وکړي. د دواړو مشرانو ترمنځ خبرې ښایي پر دې هم راوڅرخي چې څنګه سوداګري او ټکنالوژي کې د سیالۍ انډول وساتي. د بی بی سي چین خبریاله لورا بیکر د چین پرمختللې ټکنالوژي ښار چونګ چینګ ته تللی او هلته یې د دغه هیواد ځواکمنتیا او کمزوریو په اړه له ځینو چینایانو سره خبرې کړې دي. د ریپورټ پښتو شوې بڼه ظریفه امیر وړاندې کوي.
5: چین د بدلون په درشل کې ده. که ډونالډ ټرمپ وایي د چین د راتلونکي یو څرک ویني، نو ښایي همدا دا د چونګچینګ په نوم د چین یو پرمختللی ښار دی. دلته دودونه زاړه خو باور نه وي. دا د دې هیواد د چټک پرمختګ څراغونو ورځنۍ ننداره ده. هغه څه چې چین غواړي د امریکایي ولسمشر تر راتګ پر مهال یې نړۍ ته وښي. ډونالډ ټرمپ ته به څه ووایاست؟
6: هیله لرم ټرمپ د نړۍ د خلکو د ګډې هیلې او غوښتنې درناوی وکړي. دای باید پوه شي چې موږ ټول په یوه نړۍ کې ژوند کوو. دای باید تل امریکا ته لومړیتوب ورنه کړي.
5: او دا هغه ځای دی چې چین هیله لري د امریکا له سیلیکان والی یا د ټکنالوژۍ مرکز سره سیالي وکړي. دا هیواد د روباټونو پر ټکنالوژۍ میلیارډونه ډالر پانګونه کوي. شرکتونه کولای شي د روباټ بدن جوړ کړي، خو ځینې د ځیرکې برخې په جوړولو کې د امریکا مرستې ته اړتیا لري. ولسمشر شیبه وغواړي د امریکا پرمختللي چیپونه وپیری چې خپل روباتیک انقلاب ورسره پیاوړی.

0: خو که ترامپ اجازه ورکړي. بل خوا بیا موټرونه له صادرېدو مخکې د وروستي ځل لپاره ارزول کیږي. دا د نړۍ تر ټولو ستر موټر صادرونکی ښار دی. معنا د چین د پرمختګ یوه داسې برخه چې د امریکایو تولیدونکو لپاره یوه رښتینې ننګونه ګڼل
1: کیږي.
2: د چینایي برېښنایي موټرو غوښتنې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي، ځکه چې خلک ورسره ډېر آشنا کیږي او زموږ ټکنالوژي هم پرمختګ کړی. موږ پر امریکایي بازار تکیه نه کوو.
0: چین د نوې ټکنالوژۍ او نوې سوداګرۍ تر څنګ هڅه کوي عصري هم شي. ډیرو لاس په لاس شویو ویډیوګانو او له ویزې پرته سفرونو اوس پر هغه ښار میلیونونه نوي ګرځندویان رامات کړي چې پخوا سخت صنعتي مرکز و. خو د دې راتلونکي ته ورته ښار تر شا ځینې داسې ننګونې هم شته چې لا هم مخې ته پرتې دي. دا هیواد غواړي د یو نړیوال ځواک په توګه یې درناوی وشي. خو دا کوڅې د دې یادونه کوي چې که چین غواړي خپل چټک پرمختللي بدلون ته دوام ورکړي، نو له امریکا سره باثباته اړیکو ته اړتیا لري.
3: د زرفی امیر په غږ مو راپور اوریده. راپورونه وایي سعودي عربستان له ایران سره د اسرائیل او امریکا د جګړې پر مهال پر دغه هیواد څو نااعلان شوي بریدونه کړي. تر دې وړاندې داسې رپورټونه هم ورکړل شوي وو چې متحده عربي اماراتو هم په دې موده کې په پټه پر ایران هوایي بریدونه کړي وو. دا دواړه عربي هیوادونه په خلیج کې د امریکا ملګري او د امریکایي اډو قربانه دي. نور چې زیات د عبدالله الهام په راپور کې.
4: رویټرز خبری آژانس د دوو خبرو لویدیزو او دوو ایرانی چارواکو له قول ریپورت ورکړی چې سعودي عربستان په منځني ختیځ کې د جګړې پر مهال پرې د شوو بریدونو په غبرګون کې پر ایران څو نا اعلان شوي بریدونه کړي. رویټرز په خپل ځانګړي ریپورت کې لیکلي دا بریدونه چې لومړی ځل ډاګیز کېږي، لومړی ځل دی چې سعودي عربستان په ښکاره او مستقیم ډول د ایران په خاوره کې پوځي اقدام کوي او دا ښایي چې ریاض پر خپل اصلي سیمه ییز سیال په دفاع کې ورزړور شوی. دوو لویدیځو چارواکو رویټرز ته ویلي دا بریدونه د سعودي عربستان هوایي ځواک او ښایي د مارچ میاشتې په وروستیو کې کړي وي. یوه چارواکي ویلي دا هغه چخیستونکي بریدونه د سعودي له پنخه کېدو وروسته شوي. رویټرز په خپل ریپورت کې روښانه کړي چې د دې بریدونو د دقیقو هدفونو په تاییدولو نه دی توانېدلی. د نظر څرګندولو په اړه د رویټرز د غوښتنې په ځواب کې د سعودي عربستان د بهرنۍ چارو وزارت یوه جګپوړي چارواکي د دې بریدونو په اړه مستقیمې خبرې نه دي کړې. د ایران د بهرنۍ چارو وزارت هم د دغه اژانس پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. سعودي عربستان چې له امریکا سره ژورې پوځي اړیکې لري، په دودیز ډول د خپلې ساتنې لپاره د امریکا پر اردو تکیه کوي. خو وروسته یې لسونیزې جګړې دغه هیواد هغو بریدونو ته زیانمنونکی کړ چې د امریکا له دفاعي سپاره تیر شوي وو. تیره ورځ هم وال سټریټ ژورنال رپورټ ورکړ چې متحده عرب اماراتو د ایران او امریکا ترمنځ د اوربند د اعلان په لومړیو ساعتونو کې په خلیج کې د ایران د تیلو پر تاسیساتو هوایي بریدونه کړي چې لږ تر لږه په یوه مورد کې په لاوان ټاپو کې د ایران د تیلو د ملي شرکت د فلات قاره پر تاسیساتو هوایي برید کړی.
3: د عبدالله الهام راپور و. د چپسو او پاپړو یو جاپانی شرکت وایي د خپلو تولیداتو ځینې پاکټونه نور په تور او سپین رنګ تولیدوي، ځکه چې د ایران جګړې سره د هغو موادو په واردولو کې ګډوډي راغلی چې دوی به په رنګونو کې استعمالول او پاکټونه په رنګه جوړېدل. دغه شرکت ویلي دغه سپین او تور پاکټونه به د $12 شیانو لپاره چې پکې چپس او پاپړ هم راځي تولید کړي او د می له 15 نه به د جاپان په بازارونو کې خرڅلاو ته وړاندې سي. دغه وضعیت د دې ښکارندویي کوي چې څنګه په ټوله نړۍ کې ورځنی ژوند او کاروبار د ایران د جګړې له کبله اغېزمند شوی دی. لوی دلیل یې د ایران جګړه او د هورمز تنګې لارې تړل پاتې کېدل دي. د اقتصاد له نړۍ نه یو مطلب دا چې د ایران جګړې په پاکستان کې بیې لوړې او د خلکو ژوند له کړاو سره مخامخ کړی دی. د دې هیواد ځینې اوسیدونکي د حکومت غواړي چې د منځګړیتوب تر څنګ د خپل اقتصاد ته هم پام وکړي. په دې اړه نور جزئیات د شکیبا حبیب په راپور کې.
0: د اسلام آباد بازار کې د پخوا په څیر د خلکو ګڼه ګوڼه نشته. دوکانداران وایي پیرودونکي ډیر کم شوي دي. پاکستان چې د تیلو او طبیعي ګازو ډیره برخه له خلیجي هیوادونو واردوي، د ایران جګړې له امله له سخت اقتصادي فشار سره مخامخ شوی دی. د تیلو بیې لوړې شوي. حکومت د انرژۍ سپما لپاره برېښنایي پرچاوې زیاتې کړې او د دوکانونو د پرانیستو وختونه یې محدود کړي. هغه څه چې د وړو کاروبارونو ګټه یې ډېره اغېزمنه کړې ده. 50 وقار سلیم چې د بازار په یوه څنډه کې بوټان او څپلۍ پلوري وایي اوس یې د ورځې مزدوري د کور لګښتونه نشي پوره کولی.
5: وګورئ دوی وایي چې جګړه روانه ده، جګړه پیل شوې ده. موږ غواړو چې خبرې

0: لري وشي څومره ژر چې مذاکرات وشي هغومره باز موږ په شان خلکو ته خوي ځکه بیا به بای راښکته شي
1: د سبو او ترکاری بازار کې هم ورته اندېښنې شته پلورون کې وایي عادي خوراکي توکي اوس د ډېرو کورنیو له وسې وتلي دي
2: قیمتیں جو ہے نا آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں
3: بھائی آسمان تختل او ہر صد بے وزل و لواسا وتلی عادی صاحب و گرے لیوسل پنجوس روپیو کم سنشتا نو غریب انسان بچیری لارشی سب وکڑی
1: دا پیسو نړیوال صندوق یا آئی ایم ایف دا اٹکال لمخی دا منزنی خطی جگلی لعمل دا پاکستان دا 2018 کال اقتصادی و دا وراندوین هم تیتا شویده پا دی مانا چه دا تم خلاف با دا هیواد اقتصاد رو و دا وکری پاکستان حدسه کوی دا ایران جگلی دا پایل پار دیپلوماتیک رول ولو بوی خو خلق وایی حکومت باید دا حدسو ترسنگ دا هیواد دا نن اقتصادی ستونزو تا هم جدی پام وکری
4: همکارم شکیبا حبیب وا په غزه کې دوه پیغلوټو خوندو د چاپریال ساتنې یو جایزه ګټلې دوی له ویجاړ شو ودانیو او ټوټه شو خښتو او ټیکو بیا کاریدونکي خښتې جوړې کړې دي دغه دوه خوندې تاله او فرحه نومیږي د دوی پر کور تیر کال بمبار شوی وو نو دا دومره وخت دوی په خیمه کې ژوند کاوه دغه خوندې نورو ته اوس دا ورزده کوي چې څنګه له کنډوادو او ټوټه شوو خښتو او ماتو شوو ډبرو د لنډ وخت لپاره پناه ځایونه جوړ کړي دا کومه جایزه چې دوی ته ورکول کېږي ارزښت یې $2,500 ده دواړه خوندې وایي په دې پیسو به دوی هڅه وکړي خپل هنرونه نورو تنکیو ځوانانو ته هم ورزده کړي نو دې سره د بي بي سي پښتو رادیو د مسترګه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي دغه خبرونه د داوود اعظمي په لارښوونه عبدالله الهام صابر عزیز او ما شازیه حیات تاسو جوړه کړې و خبرونه تاسو کولای شئ چې بیا بیا پر بي بي سي پښتو فیسبوک یوټیوب او پاره باندې واوري فیسبوک او یوټیوب باندې تاسو کولای شئ د کومنټونو په برخه کې خپل نظرونه هم مکتوبلی کې موږ تاسو نظرونه حتما لولو نو کوربدان چې بي بي سي پښتو رادیو ته خوښ وي او تر دې دمه زموږ ملتیا مو وکړه مننه